ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯄꯥꯞ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯂꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯇ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯊꯪꯗ ꯎꯅꯈꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ

ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯇ ꯏꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯥꯏꯈꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯡꯗꯅ, ꯃꯁꯥ ꯇꯦꯛꯂꯕ, ꯃꯌꯣꯟ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯇꯕꯨ ꯈꯜꯂꯗꯨꯅ꯫

ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯄ꯭ꯔꯂꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯪꯀꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯖꯝ ꯃꯦꯙꯥꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯃꯦꯅꯀꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯀꯨꯟꯗꯣꯔꯩ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯦꯅꯀꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯄꯨꯁꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯁꯟꯆꯔꯥꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯥꯅꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯀꯥꯟꯇ ꯁꯔꯃ, ꯃꯦꯅꯀꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯅꯀꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯐꯖꯇꯣꯟ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕꯤ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯗꯦꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯍꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯀꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯕꯥꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯀꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯕꯥꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯀꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯕꯥꯕꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ

ꯄꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒꯦ ꯕꯤꯗꯤꯑꯦꯞꯊꯥꯁꯅ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯕꯣꯅꯤ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤꯋꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯖꯤ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯇꯣꯔꯩ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯙꯨꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯏꯃꯣꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ

ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯕꯤꯁꯦꯗ ꯀꯥꯏꯅꯔꯃꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯩꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯇꯥꯞꯂꯨꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅꯦ ꯁꯤꯔꯤꯌꯥꯡꯒ ꯒꯟꯙ ꯃꯅꯝꯗꯨ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯉꯥꯜꯂꯤꯃꯤꯗꯣ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯗꯨꯗ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯎꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯤꯌꯦꯝꯗꯨ ꯉꯥꯛ ꯄꯨꯏ ꯃꯁꯤ

ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯆꯩꯇꯦꯅ ꯆꯔꯤꯇ꯭ꯔꯃꯤꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯆꯩꯇꯦꯅ ꯆꯔꯤꯇ꯭ꯔꯃꯤꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯆꯩꯇꯦꯅ ꯆꯔꯤꯇ꯭ꯔꯃꯤꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏ

ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯂꯤ

ꯐꯥꯎꯁꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ

ꯀꯦ ꯂꯥꯜꯗꯣꯡ ꯂꯤꯌꯥꯟꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯖꯣ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ

ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯊꯋꯥꯏꯅꯗꯤ ꯄꯨꯈꯤꯗꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ꯫

ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯅꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯑꯅꯤꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯒꯣꯄꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯉꯥꯏꯈꯣꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯦ ꯑꯩꯁ ꯇꯥꯇꯣꯟ